0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja Rimsko carstvo moć ljudi sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Vrijeme je da dovršite svoj popis stanovništva. U utorak 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U popisu možete sudjelovati preko interneta, korištenjem papirnatog obrasca ili uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima i nudi se preko interneta i telefonski. I zapamtite, trebate uključiti sve osobe koje na noć popisa budu boravile u vašem domu, uključujući djecu, bebe i posjetitelje. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji. On nam pruža potrebne informacije za planiranje škola, društvenih usluga, zdravstvene skrbi i prijevoza. Sudjelovanjem u popisu stanovništva pomažete osigurati da su vaš jezik, kultura i zajednica zastupljeni. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov. .au/Croatian, ovlašten od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
5: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Štovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobra vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatskog radija na radio postaji 3 trostruki z 92,3 FM. S vama su večeras Nevenka Bajer i Ante Radić. Nevenka, dobro ti večer.
1: Dobro večer Ante i dobro večer svim našim slušateljima.
0: Danas 9. kolovoza crkva slavi svetu Tereziju Benediktu od križa Edith Stein, ženu duboke vjere, istine i hrabrosti. Njezin život podsjeća nas da potraga za istinom nikada nije uzaludna. Tražeći istinu razumom, pronašla je Krista srcem i u njemu svoj pravi smisao. Svoj život nije čuvala za sebe, nego ga je predala Bogu i drugima sve do mučeničke smrti. Njezin primjer nas danas poziva da se i mi pitamo, tražimo doista istinu, jesam li spreman dopustiti Bogu da me vodi čak i onda kada put nije lagan. Sveta Terezija Benedikta od križa pokazuje nam da svetost ne znači život bez patnje, nego život u kojemu i patnja može postati mjesto susreta s Bogom. Neka njezin zagovor u nama probudi hrabrost da živimo svoju vjeru iskreno, ponizno i vjerno, te da poput nje u svakoj životnoj okolnosti tražimo Krista koji je istina, put i život. Sveta Terezija Benedikta od križa moli za nas. I za vas smo večeras pripremili jutarnju kroniku HRT-a, tu je javljanje našeg stalnog izvjestitelja Davora Radića. U goste nam večeras stiže telefonski hrvatsko-američka kantautorica, pjevačica, dizajnerica i poslovna žena te umjetnička direktorica festivala Dalmatinske šansone Šibenik Tomi Mišel. Tu su i prilozi, povjesnice, obilježili smo vojno-redarstvenu operaciju Oluja, Marko Perković Thompson održaje koncerte u Šibeniku i u Imotskom, slijedi Vukovar, dotaknut ćemo se malo i 29. maraton laža od Metkovića do Ploča, Sinj ovih dana živi u posebnom ozračju, danas je Viteški grad domaćin 311. Sinjske alke, a približa nam se i svetkovina Velike Gospe uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza. U društvene obavijesti i hrvatsku glazbu vjerujem da ćete uživati u programu, dragi slušatelji, isto koliko i mi u studiju, isto tako samo da reći da imamo, nažalost, i jednu tužnu obavijest. Rođena je članova Hrvatskog radioprograma od nedjelje 9. do subote 15. kolovoza, to su Josip Putina iz Dia Park i Stefan Karlo Rajić iz Iglmonta. Sretan vam rođendan, dragi članovi. Članovi su produžili Marija Ivan Paj za 2 godine, Marica Blatanči za 4 godine, donacija za kreativne projekte Danica i Sergio Marušić, $20, najljepše hvala, a isto tako smo dobili donaciju od Društva umirovljenika Melbourne Croatije, $100. Najljepša vam hvala. Evo, večerašnji program krećemo sa pjesmom, a pjesma je jedna od najpopularnijih pjesama koju je otpjevala i neka od klapa. Pjeva je klapa Šibenik, a zove se Šibenska balada.

0: Evo nas ponovo sa vama, dakle, to je bila Klapa Šibenik i Šibenska balada. Kao što sam sad pomenuo ranije, imamo i jednu tužnu obavijest koju ću podijeliti sada sa vama i u drugom dijelu programa. S dubokom tugom objavljujemo vijest o smrti Milana Milkovića, koji je preminuo u utorak 4. kolovoza 2026. godine. Rođen u Korlatu u Hrvatskoj 28. rujna 1947. godine, pokojni Milan je emigrirao u Australiju 19. prosinca 1970. godine. Dugogodišnji stanovnik Tullamarin bio je voljeni suprug Dragice, te voljeni i odani otac Tomislava i Sanje. Obitelj i prijatelji s poštovanja su pozvani da prisustvuju sprovodu pokojnog Milana Milkovića, koji će biti u srijedu 12. kolovoza u Hrvatskoj katoličkoj crkvi Svetog Nikole Tavelića na adresi 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Molitva krunice započeće u 10 sati ujutro, a odmah nakon toga slijedi misa zadušnica. Pokop pokojnog Milana Milkovića održat će se na groblju Kilor u 12 sati. U ime Hrvatskog radio programa šaljemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Milana Milkovića, počivao u miru Božjem.
1: Poziv na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na radio postaji 3/Z. Poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3/Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad radija u sljedećem novogodišnjem mandatu. Ovaj godišnji izborni sabor će se održati 4. listopada u 12 sati točno u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić Clifton Hill na adresi 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš hrvatski radio u sljedeće 2 godine. Radujemo se vašem dolasku u ime upravnog odbora Hrvatskog radija 3/Z.
0: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak i godišnji sabor u nedjelju 16. kolovoza 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Centar Blair Street u Dallasu. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418 490 142 ili Stevena Kaloči na 0450 669 727. Svi ste dobro došli, vidimo se 16. kolovoza, poručuje odbor.
1: Velika proslava Velike Gospe u subotu 15. kolovoza nastupa folklorni ansambl Hrvatska Zora i Zlatne strune u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Počinje se sa procesijom iz Dinama u 8 sati ujutro, a misa će biti u 11.30. Poslije mise biti će ručak u dvorani nakon svetih misa. Cijene za odrasli su $60, umirovljenici $50, djeca od 7 do 15 godina $30, a djeca do 7 godina besplatno. Rezervacije su obavezne nakon svake nedjelje nakon svetih misa ili u župnom uredu na broj 93 63 7 4 3 4. A nakon 2. kolovoza, to je već prošlo, neće biti moguće izvršiti rezervaciju.
0: Folklorna grupa Mladi Hrvati priređuju 48. godišnju fundraising zabavu i to pod nazivom Proljeće u subotu 5. rujna 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Nastupaju Mladi Hrvati sa posebnim gostima kao iznenađenje. Ulaznice se mogu nabaviti preko Try Bookinga.
1: Hrvatski katolički centar Sveti Leopold Bogdan Mandić Sunshine organizira obilježavanje 25. obljetnice posvete naše crkve. i zato traže fotografije i videozapise izgradnje naše crkve, kao i fotografije i videozapise mise posvete. Ove, ako imate i bilo kakve fotografije ili videozapise, pošaljite na hkcmelbourne@gmail.com.
0: Back-to-back championship gala koja će biti 12. rujna 2026. godine u organizaciji Melbourne Knights FC.

0: Sa imovinom voljene osobe može biti teško. Odvjetnički ured vam može tu pomoći za sve oporuke ostavinske rasprave kao i poslovanja, poreze i parnice. Nazovite ured Miličević na 13-00-55-88-03. Dakle, to je bilo nekoliko društvenih obavijesti. Pa Nevenka, možda bi se mogli malo dotaknuti samo za trenutak, nekoliko minuta. Na početku programa, dakle već prije programa, radio postaja je već stavila za popis stanovništva, možemo reći kao reklamu. Dakle, obavezni smo, Nevenka, ako se ne varam, obavezni smo dakle svi da taj popis stanovništva, da, pošto svak bi trebao dobiti u pošti, jel tako, u poštnom sandučiću, ovaj jedan primjerak.
1: Pismo,
0: ali ga ne možemo ispunjavati tu, nego na tom pismu imamo neke pojedinosti gdje nam objašnjava na koji način možemo ispuniti.
1: Imam broj koji moraš staviti, ako ideš preko interneta, onda moraš staviti taj broj i taj password i onda ćete staviti dalje u pitanja.
0: Sada, kad ubacimo taj password i sad kad uđemo u taj njihov sistem, da, tamo nemaju podaci naše, nego mi moramo tako sami
1: staviti ime i prezime.
0: Prezime, je. Sada bih sad htio sa vama i podijeliti jedan stvari članak koji je bio u Hrvatskom vjesniku. Ja sam ga to samo preveo na hrvatski, pa možda će vam, eto, ja sam rada da će vam koliko toliko pomoći, da vidimo zbog čega je potrebno da stavimo, pa čak i ako ne pričamo u obitelji puno hrvatski, možda ima i takvih, da isto stavimo da pričamo hrvatski. Dakle, vjerujem da nam to može dosta pomoći, ali ja vjerujem da svaka obitelj da sigurno dnevno često koristimo dalje hrvatski jezik. Pa evo ovako, dakle, popis stanovništva Australije 2026. Zašto je važan za hrvatski jezik? Dakle, ovo je skinuto iz digitalnog izdanja Hrvatskog vjesnika. Kad je nedavno smo svi primili pismo u kojem nas se poziva da sudjelujemo u popisu stanovništva za ovu 26. Popis koji svake 5 godina provodi Australijski zavod za statistiku važna je zbirka informacija o australskom stanovništvu. Ove statistike pomažu vladama, istraživačima i organizacijama u zajednici da razumiju tko su australski ljudi i što nam je potrebno u našim zajednicama. Pitanja o jezicima uključena su u svaki popis stanovništva od 1976. Važno je razumjeti jezički krajolik u Australiji kako bi se podržali programi jezične zajednice i multikulturne zajednice. Hrvatska zajednica u Australiji ima važnu odgovornost osigurati da naš jezik i kulturni identitet budu točno zastupljeni u ovogodišnjem popisu. Dio popisa stanovništva koji pita koji se jezici govore kod kuće je značajan za jezike zajednice i jezike baštine diljem Australije. Svaka osoba koja prijavi da govori hrvatski kod kuće doprinosi točnijoj slici naše zajednice, bez obzira na to je li engleski dominantan jezik u našem svakodnevnom životu. Ove informacije pokazuju da hrvatski ostaje važan jezik zajednice kroz generacije. Ovi podaci mogu utjecati na vladine odluke o programima obrazovanja jezika zajednice, usluge prevođenja i tumačenja, zatim zdravstvenim uslugama i uslugama skrbi za starije osobe koje govore hrvatski, zatim multikulturalnom financiranju i potporama zajednici, istraživanju kulturne i jezične raznolikosti Australije, planiranju budućih usluga zajednici, a kada se govornici hrvatskom u potpunosti prebroje, imat ćemo bolje dokaze o potrebama zajednice. Hrvatski Australci mogu tečno govoriti svoj naslijeđeni jezik, bilo da govore hrvatski sa roditeljima i bakama i djedovima ili ga održavaju živim u aktivnostima zajednice poput folklora i jezičnih škola. Čak i ako se hrvatski govori samo povremeno kod kuće, važno ga je označiti u popisu stanovništva kako bi se bolje prikazao broj govornika hrvatskog jezika. To može potaknuti razgovor o jeziku u kućanstvu. Obitelji koje se i dalje trude govoriti hrvatski kod kuće pomažu u očuvanju jezika koji povezuje sa njihovom baštinom, poviješću, tradicijama i rodbinom u Australiji i inozemstvu. Jezik je jedan od najznačajnijih izraza kulturnog identiteta. On prenosi naše priče, tradicije, glazbu i vjeru sa generacije na generaciju. Hrvatska zajednica u Australiji desetljećima značajno doprinosi gospodarskom, kulturnom, sportskom i društvenom životu ove zemlje. Točno bilježenje upotrebe hrvatskog jezika u popisu stanovništva osiguravamo da naši doprinosi australskom životu ostanu vidljivi i prepoznati. Informacije prikupljene popisom stanovništva pomažu u oblikovanju, planiranja i politika za budućnost. Ako vaše kućanstvo govori hrvatski kod kuće, svakako to zabilježite u

0: svom odgovoru na popis. Potaknuti članove obitelji, prijatelje, susjede i starije rođake da to isto tako naprave. Dajući do znanja da se naši glasovi i naš jezik čuju, možemo osigurati da hrvatski i dalje ima mjesto u australskoj svijesti te da dobiva društvene usluge i financiranje potrebne za očuvanje našeg tradicionalnog jezika. Sudjelovanjem u popisu stanovništva za ovu godinu možemo pomoći u očuvanju hrvatskog jezika za buduće generacije u Australiji i ojačati vidljivost naše zajednice. Kao što sam rekao, dakle, ovo je skinuto sa digitalnog izdanja Hrvatskog vjesnika, a ako se ne varam, to je napisala Klaudija Prašnički. Pa evo, Nemeka, rekla si ti da si to ispunila, nije izgleda problem to ispuniti. Vjerujem da nije.
1: Vrlo lagano je.
0: Ako dosta lagano uzme možda koliko?
1: Oni koji ima 5-10 minuta, evo, ali oni koji nema do kompjutera, mislim, može, ima broj na tom pismu, kad dobijete ima broj, može se nazvat koji je otvoren 24 sata i oni možete tražiti onda da vam pošalju
0: Oni papir. Koji se možda ne služe dobro, recimo engleskim, da li možda se isto može dobiti neki neko kao da za prijevod ili... Ili da li ima možda nedi napisano sa strane?
1: Ja mislim da nema napisano, ali mislim da ima, da si pročito, da ima na više.
0: Možda ima ovdje na ovome.
1: Više ovaj jezika.
0: Ja vjerujem da ima, u stvari, recimo na ovoj listu koju sam ja dobio, recimo ima više na jezika, međutim nema, zanimljivo da nema hrvatski uopće ovdje, ali kad nekad dobijemo recimo iz općine ono kad trebamo zaplatiti, onda u stvari ima.
1: Onda ima,
0: znači, tako je malo čudno. Pa u ovom slučaju isto tako, zato je potrebno da napravimo i u ovom slučaju, recimo u budućnosti vjerojatno će biti, ako svi stavimo da prišemo Hrvatski, vjerujem da će se to isto dogoditi u budućnosti. Prema tome, dakle, to bi morali svi napraviti, pa evo, ako se ne varam, to je do 11. Odnosno, tu se računa, recimo, kad se ispunjava na onaj dan, dakle, 11. ovoga mjeseca, da moramo ispisati sve ko u tom trenutku se nalazi u
1: toga dana, ako imaš goste, moraš njega upisati isto.
0: Znači, neko ako dođe...
1: Ti možeš ispuniti prije, ja sam prije ispunila, ja sam prošle ponedjeljak ispunila. Ja. Ako ispuniš ranije, znači, kao misliš da 11.
0: Da će
1: biti samo te dvije osobe. Je.
0: Ok, pa dobro, nema veze, ako neko dođe toga ali, dana 11. Ali nema veze, već će ispunila prema tome.
1: Da.
0: Dakle, tvoje. Oni koji ne ispune... Da li,
1: ima do 14. kolovoza.
0: Da li će biti neke kazne za one koje ne ispune, pošto je ovo obavezno?
1: Govorili jesu da ima neka kazna, ali neki dan sam na televizoru čula da neće do nikog kažnjavati, pošto još neki nisu čak ni dobili ta pisma.
0: Dobro, neka sad to ne mora samo znači da ako neću kaznavati, pa onda ne moramo sad ispunjati. Ne, znači ja ću reći da moramo svi ispuniti.
1: Moraju svi ispuniti, premda nisi dobio još pismo, ali ćeš ga dobiti.
0: I pomogućati, dakle, na više mjesta, a koliko si rekla, možda na 3-4 mjesta da se može staviti hrvatski, recimo da govorimo hrvatski ili već ja ne znam šta.
1: Kako se sjećam, ima jedno 5-6 mjesta, ima samo Croatian napišeš i roditelji da su ti Croatian isto, ima pitanje, tako samo Croatian kad se priča isto u kući, Croatian je.
0: Evo, ja se nadam da ću ja isto to, ne vjerujem da ću večeras, možda sutra ili presutra sa... A sutra već 10, sutra već 10, znači utorak 11. Znači
1: jako jako lagano je.
0: Okay.
1: Nije ništa teško.
0: Mm-hmm. Ok, to je to. Da napravimo možda neka jedan glazbeni predah uz pjesmu Majko Dalmatinko, a pjeva Ivo Fabijan Mrvelj.

0: Majko Damatinko, Ivo Fabijan Mrvlja. Već na liniji imamo naš šeg stalnog izvjestitelja iz Hrvatske, Davora Radića. Davore, dobro večer, tebi dobar dan. Da li se čujemo?
1: Hvala lijepa, evo čujemo se. Dobar večer, dobar dan. Uvijek kažem kako ko, kako kome je potrebno, koje poziciji neka izvoli. Evo kaže, kod nas je ovdje već sredina dana, kod vas večer. I kažem, evo, pozdravljam sve vas tu koji ste u studiju i sve one koji nas ovim trenucima slušaju. Evo, kažem, jedan srdačan pozdrav.
0: Davore, Zračna luka Split, rekordna u Hrvatskoj sa 770 tisuća putnika u srpnju, a isto tako velik broj putnika, automobila na trajektima prema hrvatskim otocima. Davore, evo, pa možemo reći da još uvijek je veliki broj turista u Hrvatskoj. Kako ti vidiš, Davore, sa tvoje strane?
1: Evo što da vam kažem, evo, mogli ste ko nekako pratiti to, ne mora čovjek ni pratiti, jednostavno dođe informacija, ono, rekli bi do ruke, da li vidi negdje kroz pisani medij, da li vidi na internetu, da li vidi na nekim društvenim mrežama, i onda je ono jednostavno što sam rekao 1000 puta do sada. Malo ljudi, malo turista, nema potrošnje, nema ovog onog. S druge strane, svi pokazatelji službene i statistika idu u tom jednom drugom smjeru, da što se tiče same potrošnje, da je ona nikada veća, dobro, to je većoj potrošnji i većoj fiskalizaciji računa, odnosno tim iznosima koji su vidljivi, zasigurno je ta povećani iznosi su i rezultirali, došli su do njih vezano za povećanje cijena svih usluga, kako u gostiteljstvu, tako smještaju svi onim trgovinama i svi onim pratećim dijelovima našeg turizma. A šta ima istina, evo onako nekada kad pitate, kada šetate i kad pitate neke ljude naš koji se bave tim vidom turizma, koji prate, kažu da jednostavno, da se vidi da je manje, da nema onih onakvih velikih gužvi ni po velikim gradovima u određenim doba. Sad, da li je to rezultat bolje, kvalitetnije komunalne infrastrukture u gradovima, da li je to vezano za bolje rješenje organizacije prometa, tako da, ali kaže, turista ima, vidimo, evo, kad pratimo, vidimo koje su to kolone iz pravca Zagreba, od Lučkog prema jugu, pa onda zastoj, vožnje u kolonama, kvarovi automobila, prometne nesreće, jednostavno dolazi do zagušenja prometa, ali kaže, turista zasigurno ima. Kakva će biti ova sezona? Vjerojatno će biti jedna od uspješnijih sezona, a kažemo, to se vidi kroz ovom dijelu Splitske zračne luke i ne samo Splitske zračne luke, nego sve ovo što je, jer svi ti zrakoplovi koji dolaze, koji odlaze, koji slijeću, sve te putnike treba negdje preusmjeriti, treba ih smjestiti, treba ih prevesti. I kaže, tako su velika, neću reći opterećenja, veliki je tranzit i kroz Splitsku, kroz Splitsku zračnu luku, pa trajektnu luku i tako dalje. Istina, ono što vidim ja kad dođem do Splita, vidim nema tu onih nekakvih ogromnih kolona zastoja koji su nekada bili. Imamo nekoliko ulica, nekoliko tih pristupnih dijelova, tih prometnica prema luci, oni su kao uvijek opterećeni, ali kažem, nekoga posebnog zastoja nema, turista ima, i smo mi zasigurno, naša obala, naše more je poželjna destinacija, kažem, iako ta statistika ministarstva turizma i svega ostalog koji se bave sa određene razine ovom problematikom kaže da smo došli do jednoga vrhunca i da mi nešto bitno više u tom dijelu i u tom narednom razdoblju ne možemo očekivati, da je ovo neki naš vrhunac u odnosu ne samo na kapacitete, nego mogućnost prihvata svih tih i toliko broja turista. Kaže, vjerojatno će biti ova sezona veoma uspješna. Evo još samo, jer svi znamo da nam je okosnica cjelokupnog razvoja RH ne industrija, teška industrija i bilo neke druge djelatnosti, nego taj turizam, i tako, evo kažem, i ova godina će najvjerojatnije proći sa tim jednim odličnim financijskim svekolikim rezultatima.
0: Da. Davore, u Gospiću je vještačenjem utvrđeno oko 37 tisuća tona otpada, od toga koliko vidim 33 tisuće da je zakopano. Zanimljivo, troškovi sanacije kažu da bi mogli ići od 2 miliona do 120 miliona eura. Davore, kako je moguće ovako nešto da se događa? Evo, Grmoja kaže, želudac me boli sjediti sa ljudima koji su trovali Liku. Ko je to dozvolio? Kako je to moguće da se...
1: Teško je, to je toliko tih faktora, da je teško je to pojasniti, da se, kako bi ono rekli ljudi, pored svih nas, kažem, to su, znači, obični čovjek, obični građani koji živi u toj sredini, neposrednoj sredini, pored lokalne samouprave, pored komunalnih redara, pored inspekcijskih službi cijelog ovoga svijeta, cijelog našeg sustava, da sve to prođe, kako bi se ono kazalo, ispod radara. To je jednostavno, to su u Lici enormne količine, to je jedno sustavno, dugo vremena se tu odlagalo, zakopavalo i tako dalje, ali kažem, nažalost, ovdje je to kulminiralo na jednu veću razinu, pozabavili su se s ovim institucijama u hrvatskom društvu i došli su do ovih nalaza, ali ovakvih i sličnih stvari imamo diljem Hrvatske, jednostavno tome se teško ili nikako nestaje, ne može, neću reći da se ne može stati na kraj, nema onoga čemu se ne može stati na kraj, ali kaže, jednostavno su i lokalne jedinice I svi bez pomoći, a to je prvenstveno, mali je broj tih inspekcijskih službi, malo je tih ljudi koji su u državnom inspektoratu, bave ovom problematikom, nema i dovoljno, i onda je to jednostavno postane jedna anarhija, lako što je to jedna anarhija, nego to jednostavno dolazi do ugroze mnogo kakvih, evo vidimo tu, znači, i prirodnih tokova, i rijeka, i zraka, i onečišćenja tla. Evo da sam to jučer pročitao, da li je ministrica, da li je neko iz ministarstva, da li poljoprivrede ili negdje rekao, izjavio, ali nemojte me uhvatiti za riječ, nešto sam ono na brzinski pročitao, da jednostavno ne, sad bi taj dio i taj otpad, kako bi se ono rekli ljudi, trebalo bi sve to odlagalište sanirati, trebalo bi ga to negdje izmjestiti, tako dalje, jer su tu ugroženo, kažem, i ta vodozaštita, ta vodna područja, da jednostavno ne postoji mjesto, da su tražili jednostavno na 60 i nešto mjesta gdje bi se to moglo odvesti, ko bi to mogao prihvatiti, da jednostavno se ne nalazi alternativa u ovom trenutku. Kaže, to je ono jednostavno što je neprihvatljivo, to je ono što je dugoročno veoma štetno, ali kažem, imamo mi u manjim sredinama gdje jednostavno ljudi su takvi kakvi taj otpad, svih vrsta komunalnog otpada, i klaoničkog otpada, i otpada koji je štetan za zdravlje, jednostavno deponiraju svagdje, deponiraju na područja koja jednostavno koju samo imaju pristup pa izbace, a istina, ima mnogo pojedinaca koji za neki sitan ili krupan novac, to ne bi znao reći, dozvoljavaju deponiranje na svojim zemljištima, jer imajući u vidu ono, to je moja zemlja, to je moja čestica, ja tu mogu raditi što hoće, i kažem, to je jedno vrzino kolo, jedan začarani krug gdje se svi nekako vrtimo u krugu, a kvalitetnog, dugotrajnog, pametnijeg rješenja nema. Kaže, evo ide se i sa tim povećanih kaznama i svega ostalo, jer kažem, sve to postaje nekako mrtvo slovo na papiru, jer kažem, jednostavno vrijeme prolazi, a karavane prolaze.
0: Davore, da li je moguće ovako nešto, odnosno da li se i događa, recimo u vašoj općini, u općini Marina, da li je moguće tako se nešto dogoditi?
1: Ima toga svagdje, pa mi smo bar dolje u tom području, koliko bi se god nastojali kao jedinica lokalne samouprave da se to riješi na jedan kvalitetni način, ali jednostavno je toliko toga da vi ne možete to jednostavno ne možete riješiti. Vi imate jedne otvorene ratove, kažem, protiv vlasnika zemljišta koji su dozvolili da se na tim česticama, na tom tlu deponira svakojaki otpad, koji, znači, pri njihovim očima se taj otpad dovozi pa se zatrpava, kažem, od najgore, od najopasnijeg otrova do ne znam drugog. Onda, kažem, ona je vaštuk ljudi na svaki slobodni mjesto iskrcavaju šut svakojaki otpad, kućni otpad, umjesto da se pobrinu da to idu u reciklažna dvorišta, da ga prihvate tamo, jer je država izdvojila mnogo i jedinice lokalne samouprave to izdvojile značajna sredstva da bi se napravila organizacija prikupljanja otpada, da bi se napravila reciklažna dvorišta, da bi ljudi mogli donijeti taj svoj otpad ili ćemo se prikupiti na kućnom pragu, ali kažem, to jednostavno nigdje nije saživilo i zato imamo male postotke u cijeloj Hrvatskoj, male postotke odvajanja svekolikoga otpada i onda kaže prijete nam i ti penali europskih tih fondova koji su to financirali. Evo što ću reći, evo vidimo vi koliko se rješava pitanje ovoga regionalnog centra u Lećevici. Vidimo i ovdje u Splitu je odlagalište Karepovac, znači tako reći zatvoreno, na njemu će se odlagati do daljnjega samo i dok bude još koja možda godina dana iz Splita, a sve ostale jedinice lokalne samouprave koje su svoje smeće odlagali na splitskom odlagalištu, oni se moraju postarati, već im je zabranjeno gdje će to odvoziti. Kaže, došlo se bilo u poziciju prije koliko godina da je smeće sa juga iz Makarske i drugih općina prevoženo u Varaždin. Vi ne možete shvatiti da je smeće i sa juga Dalmacije prevoženo u onim kamionima u Varaždin jer se nije imalo gdje deponirati.
0: Da.
1: Znači, sustavno neke stvari ne da nisu riješene, nego to sustavno rješavanje dugo traje i onda imamo ljude kakve imamo, imamo taj sustav koji nije uspio sankcionirati to i nekako u pojedinim sredinama to će nas smeće, rekli bi ljudi, doći glave, jer ćemo možda imati u pojedinim sredinama, kako one ovdje nazivaju, taj napuljski scenario kako je bio u Italiji.
0: Davore, srpska pjevačica Jelena Kaleuša, koncert u Vodicama i to na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza. Davore, kako je to moguće? Evo, ne znam, da li bi se čovjek smijao ili plakao, ali ko to u stvari može dovesti? I tko ovako nešto može napraviti u Hrvatskoj? A radi se.
1: Ali to je, teško je tu sad, kako bi rekao, sad mi bi možda najvidija puno po tim društvenim mrežama, jednostavno, tko je to smio dozvoliti, tko je, vi znate da se većinom i jedinice lokalne samouprave i neki drugi ne miješaju rad ljudi koji se bave poduzetništvom, koji imaju noćne klubove, barove ili ne znam što drugo, evo to je dolje sad u Vodicama, na toj Hacijendi, to je jedan veliki objed gdje se održavaju tako te glazbene događanja i sad su jednostavno pod udarom kritike i javnosti svih onih koji su obratili pozornost na ovaj događaj na Veliku Gospu, iako vidio sam jučer organizator se pravda, ajmo reći pravda, uzet ćemo pod navodnike, da se to ne dešava na Veliku Gospu, najveći kršćanski taj naš blagdan, nego da koncert taj nastup počima 16. Ja. Nije na Veliku Gospu, to je već na Svetoga Roka. Tako da kažem, novac je novac, a što je nekako, ja to isto gledam nekako kroz jedan način, imamo mnoštvo tih, naravno da kažem, mladih, kroz jutro sluša hrvatske domoljubne pjesme i ono buca se rekao, i stari mladi, nema tu razlike u prsa, a poslije povodne uvečer kaže ide na te cajke ili sve, ili kako ko ih nazove. Kažem, nisam u tom džiru, rekli bi ljudi, nisam pobor i svega toga, ali kažem, otvara jedne vrlo negativne konotacije, ali kažem, nije ovo pjevačici, ovo prvi nekako nastoje da se zabrani taj nastup, to je bilo i po Bosni i Hercegovini, to je bilo i po Srbiji, evo ona, čitao sam, ima jedan planirani nastup po Makedoniji i tu se nastoji da se taj nastup priječi. Kažem, nije to ulazeći u njen taj glazbeni opus, taj pjevački, to niko ne zadire mnogo u to, nego za sve ono što je vezano za nju i ne i za njene izjave vezano i za cijeli ova događanja, ratna zbivanja i na području i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sve ono što je vezano bilo i od osamostaljenja republika i sve ostalo. Tako da kažem, to su jedne šire konotacije, jer kaže da neko ne bi pomislio da je to vezano, kažem, za njen nastup kao folk pjevačice. u ovom trenutku to je nekako u drugome planu.
0: Davore, kakve su ovlasti u ovakvim slučajevima gradonačelnika, odnosno općina, samih općina? Da li oni mogu napraviti
1: nešto? Ne može on ulaziti u tu sferu privatnog biznisa i gledati da li je netko to nešto napravio. On može sugerirati, može ono, ukoliko radi u okvirima dopuštenog i radnog vremena i te buke, određene razine buke koje se stvara, ukoliko to ne predstavlja, ne prelazi te granice, ukoliko se drže radnog vremena, okupljanje svega toga, onda je to bespomoćno, nema tu što, da li će neko te sugestije i jedinice čelnika, jedinice lokalne samouprave, da li će neko prihvatiti sugestije svih tih udruga i svega ostalog, oni koji ih nekako na izvjestan način sve to dira, to je drugi par cipela, ali kažem, ako gledamo, ako je sve to se posloži i onda i nema elemenata za jedno neko nastupanje i drugo, to je sve, znači ovdje može samo jedna sugestija, zamolba, a kaže i sve ostaje na tom, ukoliko nema remećenja javnog reda i mira i ne znam čega veće što je pod nadležnosti policije ili nekih inspekcijskih službi, onda to vam je ostaje tu gdje jest. Evo kaže, vidjet ćemo, to je idući tjedan, pa ćemo vidjeti da li će sve to, da li će i sama pjevačica i taj njeni organizatori, da li će jednostavno izvući se iz svega ili ne, ali kada, pa ćemo moći onda to popratiti i nekako mogli sagledati na jedan drugi način.
0: Davor, li su još uvijek velike temperature u Hrvatskoj, širom dijelom Hrvatske, Dalmacije?
1: Pa je, temperature više nisu istinu, mogli bismo reći onako, figurativno onako paklene kako su bili ono kroz šesti mjesec. Temperature su visoke, more, ono, rekli bi, toplo kao u loncu, turista mnogo, ako nećete u hlad, i to je ta ona bitka kad ono vidite, ako negdje čitate u Tučepima ili nekim drugim mjestima, sva su naša dalmatinska mjesta ista, gdje je ta borba za u hladovini staviti ležaljku ili ručnik ili nešto, pa ta borba između onih koncesionara koji su proširili svoje ovlasti i onda ljudi bježe u hladovinu. Bježe u hladovinu jer na suncu nekako nema spasa, temperature su visoke, jučer je palo malo kiše i u zaleđu i ovdje u priobalju, ali kažem, evo danas koda nije. I meteorolozi kažu od idućega tjedna ponovno je taj kako ga zovu toplinski val i pojedine ove regije su ponovno u žuto, narančasto, crveno. Pa evo, nastojat ćemo se izboriti sa ovim. Ljeto se pomalo, neću reći, približava kraju, ali sve ono nekako i vrijeme iza Velike Gospe, bar je do sada bilo. Onda kažemo ljeto ide kraju, ali kažem kako se ovo sve poremetilo, da li tih prirodnih poremećaja, klimatskih promjena, nema više godišnjih doba.
0: Da. Davore, zaboravio se jedno pitanje. Gospodin Miletić iz Mosta, evo prije nekoliko, stvari prije, ako se ne varam, tjedan, dva dana, već nekoliko puta je kidao most koji je bio ispred jednog hotela, bilo zabranjeno pristup ostalim da dođu na plažu. Kako ti na to gledaš? Da li je, recimo, gospodin Miloš imao pravo da to napravi? Da li netko može sad zatvoriti, recimo, opet kaže, vraćam se sad kod tebe, pošto si doli u općini Marina, da li neko može zatvoriti prilaz da dolazi na plažu ili naplaćuje plažu i da mora neko dolaziti i kidati, dakle, onaj glavni ulaz za pristup na plažu. Da li je on kako je to?
1: Da, ja sam to malo sam ja isto to malo popratio Miletića i njegovo kao ključara, otvara, zatvara, kida te, kako i mi zovemo, katance ili nešto. I to je bilo ono nekako pod onom određenom prizmom javnosti, pa su se to malo i svi ti novinari probali pozabaviti da vide o čemu se tu radi, pa su tražili odgovore od resornih ministarstava i tako dalje. Uistinu, kad se sve to sagledalo, imate te određene koncesije koje su date sa najvećih razina, to su koncesije koje su date na 20-30 godina, date su i ranije, nisu to date zadnjih 5, 6, 7 godina koje traju i koje su, ja sam isto tako pročitao da su određene određene koncesije da stvarno može tamo kod tih nek pojedinih ili hotelskih naselja i već gdje se radi, da se može jednostavno, oni da mogu jednostavno i zatvoriti prilaz i ograditi plaže i sve ostalo. A dok inače u najvećem dijelu tih plaža i gdje postoje određeni koncesionari u određenom području, to se ne zatvara, ne može se zatvoriti, može se odrediti određena pravila na koji način koncesionar može raditi, mora biti onaj pristup plažama, ne može biti ta ni ležaljke, ni to zauzeto nekoliko metara od linije mora i tako dalje i tako dalje, ali kažem to je veliki problem, nije to samo problem što ovdje kod ovoga hotelskog poduzeća Miletiću jednostavno zabranje ulaz, imate na cijeloj duž naše obale, imate ti kako ih ljudi čak oglašavaju kod prodaja, oglašavaju kod iznajmljivanja, kažu privatne plaže gdje jednostavno ograde, rekao sa inspekcija malo, negdje nešto naprave, ne mogu oni jednostavno da hoće pokriti cijeli taj javaštuk i to što se radi u obalnom pojasu, ne samo zato imamo mi tu i drugi devastacije obalnog pojasa, i onda to ostane nekako slovo, mrtvo slovo na papiru, ali kaže nemate sredine gdje se i lokalna zajednica i kupači i građani i lokalna zajednica ne bune kad na određenim sredinama nije, ajmo reći, ometan pristup, neću reći nedozvoljen, ometan pristup, slobodan pristup kupačima. I kažem, tu ne vidim ja i to ovdje gore, nisam vidio to rješenje. Nikako, najvjerojatnije ova hotelska kuća je u pravu, jer da nije, jednostavno to bi ostalo otvoreno i to bi dalje bilo za sve one, kako je gospodin Miletić mislio skiniti katanac i to riješiti, ali kažem, nije, dobili su koncesije, isti najveći dio tih koncesija izlazi za koju godinu, da li će se nešto u tom nekom novom zakonu, pravilniku za dodjelu tih koncesija sa najviše razine nešto mijenjati ili neće, ali kažem, sve vam je to vrlo, vrlo teško, tu imamo da. I te lobije i hotelske i sve ono koji rade, jednostavno bore se za svoj interes, a koliko je tu obuhvaćen interes običnog maloga čovjeka, lokalnog čovjeka, domicilnog čovjeka i svih onih koji bi htjeli da i oni imaju taj pristup moru, obali, plaži, to kažem, teško mi je to u ovom trenutku reći. To je jedna dugotrajna bitka i kažem, ta bitka nije od danas. Ona je danas nekako potencirana na određenoj razini, ali to su cijelo vrijeme borbe Davida protiv Golijata, tako da, evo, sam čim sam to spomenuo da možete znati kakav je očekivani rezultat.
0: Da. Davore, evo, hvala ti na ovom razgovoru, evo, mi se ponovno čujemo za dva tjedna, ako se ne varam. Pozdrav mojim Splitanima i Kaštelanima, svima vama, dragi slušatelji koji nas slušate. Evo, još jednom, Davore, hvala.
1: Hvala lijepa i srdačan pozdrav svima vama i vjernim slušateljima.
0: Do slušanja, hvala. Bog hvala.
1: Bog.
0: Evo, dakle, to je naš bio stalni izvjestitelj iz Splita, iz Hrvatske, Davor Radića. Sad ćemo poslušati pjesmu Dražen Žanko i Vinko Coce, Sinju grade.

Evo, to je bilo Sinju Grade, Dražen Šanko i Vinko Coce. A vjerujem da znate zašto smo stavili ovu pjesmu, spomenuli smo i Alku, dolazi na Veli Gospa, pa evo nekoliko riječi ću podijeliti sa vama. Danas Sinj ponovo živi u posebnom ozračju. 311. Sinjske alke nije samo viteško natjecanje i podsjetnik na slavnu prošlost. Sinjska alka je dio identiteta, tradicije i ponosa jednoga kraja, ali i svjedočanstvo kako se povijest može čuvati onda kada se prenosi iz naraštaja u naraštaj. Alka nas podsjeća na hrabrost, čast, zajedništvo i vjernost onome što su nam ostavili naši preci. Ali Sinj ovih dana ne živi samo od alke. Iznad svih svečanosti i povijesnih običaja približava se ono za što je mnoge još dublje i svetije. Velika Gospa, uznesenje blažene djevice Marije, svetkovina koja se slavi 15. kolovoza. Kao da se u ovim danima susreću dvije slike Sinja, alkarska čast i gospina vjera. Jedan nas posjeća na hrabrost čovjeka, a druga na snagu predanja Bogu. Alkar uzima koplje i gađa alku, a vjernik uzima krunicu i u molitvi traži put, mir i nadu. Velika Gospa posebno nas podsjeća da naš život nije samo ono što vidimo danas. Crkva vjeruje da je Marija tijelom i dušom uznesena u nebesku slavu. U njoj zato gledamo obećanje da čovjek koji se pouzdaje u Boga nije stvoren za beznađe, nego za život koji nadilazi granice ovoga svijeta. Zato neka nam ovi dani budu više od obične svečanosti. Neka budu vrijeme zahvalnosti za naše korijene, za naše obitelji, za domovinu, za vjeru i za sve one koji su prije nas čuvali ono što danas imamo. A pred Veliku Gospu možemo zastati i u tišini reći: Gospe Sinjska, čuvaj naš narod, naše obitelji i našu dicu, daj nam snage da budemo hrabri poput naših predaka, ali još više vjerni, ponizni, spremni i spremni dijeli slijediti Boga. Neka nas tvoj zagovor vodi kroz sve životne bitke, a tvoj sin Isus neka bude naša prava pobjeda. Od alkarskog trkališta do gospina oltara neka nas ovih dana prati ista poruka: čuvati ono što je sveto, živjeti časno i nikada ne izgubiti nadu. Neka nam današnja alka bude podsjetnik na ponos i zajedništvo, a nadolazeća Velika Gospa na vjeru, nadu i zagovor naše nebeske majke. A sad ćemo poslušati pjesmu o Gospe Sinjska u izvedbi klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. A ja vjerujem poslije te pjesme da ćemo dobiti i Tomi Michel, umjetničku direktoricu jednog od najpoznatijih hrvatskih glazbenih festivala, Dalmatinski šansona u Šibeniku.

Evo nas ponovo sa vama, dakle to je bila pjesma o Gospi Sinjska, klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Dragi slušatelji, evo danas nam je ponovno u gostima, kao što sam najavio prije, jedna vrlo zanimljiva i svestrana umjetnica. Hrvatsko-američka kantautorica, pjevačica, dizajnerica i poslovna žena, ako se ne varam, 2023. godine i umjetnička direktorica jednog od najpoznatijih hrvatskih glazbenih festivala Dalmatinskih šansona u Šibeniku, Tomi Mišel. Tomi smo ugostili u našem programu i prošle godine, ako se ne varam, ja da mislim čak u ovo isto vrijeme, odnosno bilo je 10. kolovoza, dakle evo dan kasnije, a danas nam se ponovno javlja uoči ovogodišnjih Dalmatinskih šansona koje će se održati 21. i 22. kolovoza u Šibeniku. Razgovarat ćemo o godišnjem programu

0: izvođačima, novim pjesmama, njezinoj ulozi umjetničke direktorice, ali i o njezinoj povezanosti sa Hrvatskom, Dalmacijom i hrvatskom glazbom. Tomi, dobro nam ponovno došlo u program Hrvatskog radija ovdje u Melbourneu.
1: Hvala na pozivu i evo pozdravljam sve divne slušaoce radija Melbournea i Ante, dobar dan ili dobra večer, ne znam koje sa vrime u vas.
0: Dobro, nama je dobro večer kod tebe tu.
1: Dobra večer.
0: Ja ću govori sa ti.
1: Popodne.
0: Ja ću,
1: nego šta, mi se znamo.
0: Tomi, recimo, u ovom trenutku, di si sada?
1: Pa ja sam sad momentalno u svom rodnom Trogiru i evo sila sam u ovaj novi park što su ga nedavno restaurirali od garanjina i baš je krasno. Duboka ladovina, inače je strašno vruće i velika je vlaga ovdje u Dalmaciji, što nije baš da smo navikli na tak neke ogromne vrućine.
0: Dobro, znači nisi daleko od Radića. Radići su doli iz Vrsina. Znaš gdje su Vrsine?
1: Tako,
0: to
1: ma kako da ne je.
0: Ali mi smo u Kaštelima smo živjeli, u Sučurcu, tako, ali inače smo iz Vrsina.
1: Aha, super, je. Super.
0: Pa evo da krenemo. Evo, prošle godine smo razgovarali uoči Dalmatinske šansone. Evo nas ponovo pred još jednim izdanjem festivala. Da li bi nam mogla reći što se u međuvremenu promijenilo, odnosno što nam donosi ovogodišnja šansona?
1: Pa ovogodišnja šansona donosi pregršt divnih novih skladbi. Imamo jedan kolaž od izvođača, od eminentnih već zvijezda poznatih, od mladih u usponu na koje moramo posebno pozornost obraćati i davati im šansu da svoje najbolje uratke baš ovdje podijele sa publikom na pozornici šansone i naravno naše klape, jel, bez kojih dalmatinska pisma ne postoji.
0: Točno. Od 2023. ako se ne varam, možemo ispraviti, si umjetnička direktorica dalmatinskih šansone. Kako se tijekom ove tri godine, kako si se ti pronašla ove tri godine u toj ulozi i što ti je u stvari bio najveći izazov, a što je najveće, recimo, zadovoljstvo?
1: Pa evo, hvala na pitanju i to je baš pitanje, ima puno slojeva za odgovor. Tri su nekakve komponente o kojima bi mogla se dotaći, a to je prvenstveno što sa obitelji već 30 godina živim u Americi i nekako preuzimanje ove funkcije umjetničke direktorice, mislim da dolazim bliže svom snu, a to je povratak u domovinu, jel? Tako da me to i puno više vezuje i češće sam doma radi produkcije, radi organizacije i što me jako veseli, jer znate, kad živite u tuđini i sami ste dio toga i dijaspore, nekako čovjek se izgubi u svoj to nekoj trci za životom, za djecom, ulozi majke, ulozi supruge, tako da uvijek misliš ajme, do godine ću neke stvari početi stavljati na svoje mjesto. Ovako mislim da su me ove šansone malo ubrzale i da češće dolazim doma i da mi djeca dolazu češće doma i to me jako veseli, iako je jako teško raditi na dva kontinenta,
0: da, točno,
1: i produkcijski zahtjevno, oduzima puno vremena, ipak imam biznis u Americi i sad ovo u Hrvatskoj, ali znate, treba biti uporan, jer ono, svi čeznemo za domovinom, za svojim krajem i mislim da će me ovo prisiliti da malo budem više u Hrvatskoj.
0: Da. Dalmatinska šansona ima dugu i prepoznatljivu tradiciju, to znam. Koliko je teško spojiti ono tradicionalno što publika, recimo, voli i očekuje sa novim autorima, izvođačima i suvremenim ovim glazbenim izričajem?
1: A čujte, to je odlično pitanje. Ono što mi tradicionalno volimo i očekujemo, to je jedan dio našeg odrastanja i jednu prepoznatljivu pismu koju svi očekujemo. Međutim, treba dati prostora i mladim ljudima i ta dalmatinska pisma ima i neko malo novo ruho i modernije i moramo se suočiti sa smjenom generacija. Kao što znamo da neke velike zvijezde i više nisu s nama, dolazu neke mlade, a i te stare zvijezde su nekad bile mlade. Da. Tako da jedna fuzija pametna svega premoštava sve te neke čežnje, kako smo mi odrasli, kako današnja dica odrastaju. I upravo iz tih razloga mislim da mi ovako zreliji i stariji izvođači moramo pomno birati koji su to neki mladi ljudi koji će iznjedriti buduću dalmatinsku pismu i da ih se nekako usmjeri, da ipak korijeni moraju ostati tamo gdje jesu i da se tradicija mora poštovati. Ali jedan mali odmak naravno da je dobrodošao i modernizacija. Dok uvijek je tu hrvatska rič, dalmatinska rič i te teme vječne naše od ljubavi prema kraju, to mora postojati. Ne u svakoj pjesmi, ali i većina pjesama. Mislim da je u redu da to bude jedna vodilja.
0: Ovogodišnji festival se održava 21. i 22. ovoga mjeseca, dakle kolovoza.
1: Tako je.
0: Da li bi nam mogla otkriti nešto više o samom programu, izvođačima? U stvari izvođače smo već, ako se ne varam, i vidjeli, pa ćemo se možda dotaknuti toga broja malo i kasnije. Da li bi nam možda mogla malo otkriti, ako nije tajna što se tiče samog programa?
1: Nije tajna, već su u stvari pjesme se počele vrtiti po radiju, znate, pogotovo na Tjecateljska večer, to je teško publici sjediti u publiku i suočiti se tu večer sa 25 novih skladbi, zato i puštamo par sedmica prije festivala da se naviknu, da čuju i da mogu glasati za svog favorita kad dođe vrijeme, jel?
0: Da,
1: a što se tiče prve večeri, to smo ove godine posvetili šibenskom brodaru i poeti i tekstopiscu Krste Juras. Sigurno ga možda po imenu dosta publike možda ne može momentalno prepoznati, ali ako vam rečem neke ključne pjesme koje je pisao, poput Dalmacija u mom oku, Dobra ti večer, mati moja, Šibenska balada, Dišperadun, Ljubav je tvoja kaj vino, znači to su sve njegove pisme, sve su to njegovi stihovi i pošto je nažalost nas napustio prošle godine, evo ove godine smo htjeli da centralnu pozornicu, odnosno prvu večer, posvetimo njegovom poetskom opusu i svi ti izvođači koji će nam drugu večer nastupat, poput Klape Šufit, Šibeniko, Ibrica Jusić, svi ti izvođači pjevaće i njegove pjesme prvu večer, tako da će, mislim, to biti jedna glazbena gozba i jedna kolektivna memorija, buđenje jedne kolektivne memorije tih divnih pjesama koje je ostavio iza sebe.
0: Evo, spomenula si Šibensku baladu koju smo mi upravo večeras ispustili prije možda 10-15 minuta prije ovoga razgovora.
1: Divna skladba.
0: Izvanredna. Kao umjetnička direktorica, koliko sudjeluješ, u stvari bit će sad u ovom pitanju nekoliko možda pitanja, koliko sudjeluješ u odabiru pjesama izvođača i što je ono što tebe osobno mora osvojiti da bi rekla, evo, ova pjesma pripada dalmatinskoj šansoni, a prije si možda malo si nešto i rekla što mora sadržavati pjesme. Odnosno, ove godine, koliko mi se čini, ima više pjesama nego prethodnih, nekako kao da vi želite da bude manje, a u stvari teško je izabrati, odnosno odbaciti neku pjesmu. Koliko je to teško napraviti, primiti pjesmu, odnosno odbaciti? Vjerujem da je to teško napraviti.
1: Jako teško, jer ove godine smo rekordno primili oko 130 skladbi, znači od tih 130 treba selektirati na 20. I ja sad svake godine govorim, joj, nećemo 24, 25, puno nam je to, jel, program se produži, ali na kraju kad slušaš te pisme, naprosto nam je žao neke ne uključiti jer su divne skladbe, jel? I pogotovo evo i sama ko pjevačica, ono, žao mi je kolega koje stvarno trude se cijelu godinu i pošalju nam svoje najbolje uratke i da ne prođu. Ja kažem, imamo toliko dovoljno pisama da bi mogli raditi dvije polufinalne i onda finalnu izvući od te dvije. Ali eto, znate i sami da su kao i svi drugi festivali su to neprofitne organizacije, tako da to i financijski ne možemo izdržati i tako se fokusiramo samo na tu jednu večer i tu je 25 skladbi ove godine, ali jako nam je teško bilo izabrati. Tu je komisija od 7 ljudi, naravno ja sam na čelu jer ipak želim to nekako povući jednom direkcijom, ko što sam vam rekla, da se pazi da imamo i tradiciju, da imamo stare izvođače i Klape i da damo ovoga šansu mladim kantautorima i nadahnutim izvođačima.
0: Pa evo, ja mi da sam treba možda i ja jednu pjesmu ti poslati, ali nije bila uglazbljena, pa onda...
1: Dogodine. Pa evo, pitali ste me i kako izabiremo. Izabiremo pisma, se ne izabire samo kao ono, evo, čujmo i ka lipa je, nego moraš gledat kvalitetu interpretacije izvođača. Aranžman mora biti vrhunski, znači to je krunana pjesma, da ne govorim da je melodijska linija i tekst koji je mora opravdati tu šansonu, znači stihovi moraju biti vrhunski, da. I sve to zajedno treba činiti jedno cjelovito djelo, i ono što, ona pjesma koja nema sve te 3-4 komponente, naprosto je preskočena. Znači mora sve to biti obuhvaćeno.
0: Ti si istovremeno kantautorica, pjevačica, spomenuo sam prije, dizajnerica, poslovna žena, umjetnička direktorica. Kako uspijeva spojiti toliko različitih područja i gdje pronalaziš tu silnu energiju za sve ove projekte, kojih vjerujem da ima još projekata, vjerujem.
1: Ma da, čujte, meni je jedna vodilja kroz život, a to je ljubav prema poslu kojem radiš, i onda i ne osjetiš da radiš, ali je, dosta ste toga nabrojili, i nemam puno vremena za prijatelje, za privatni život, i uvijek to nešto pati. A evo, imamo tu neku crtu, ja sam rođena u toj jednoj radničkoj obitelji, i mater i otac su mi bili vorkoholičari, svi volimo raditi, pa nekakva familijarna tradicija se nastavlja i tako odgajamo svoju dicu, ali evo, diko treba i ono što se reče, pritisni kočnicu i zabrenzat dalmatinski i odmori se. Pa nadam se poslije festivala da ću par dana i okupa se i skoči u more prije odlaska u Ameriku.
0: Kao hrvatska američka umjetnica živiš i stvaraš između različitih kultura, koliko su hrvatski korijeni, a posebno Dalmacija, utjecali na tvoju glazbu i umjetnički identitet?
1: A 100% utječe, evo, ne znam koliko ste familiari sa pismama koje sam prije pivala i koje pišem, i zadnji album koji sam izdala za Croatia Records, više manje su sve morske tematike, i inače pisme koje sam i po festivalima pivala su takozvane dalmatinske kantaline, koje obuhvaćaju taj način života uz more, pomorce, žene koje čekaju mornare, kapetane i tako. Naravno da utječe, i bez obzira, evo i ova zadnja pisma za koju je napisao stihove Ivo Šćepanović i glazbu Duško Šarac, znači prijašnji umjetnički direktor šansona je bio 27 godina, napisao je divnu skladbu koja se zove Bonaca, a ta Bonaca je opet fuzija onog mog života gdje sam živjela u Americi, i pokušavam se vratiti doma, i to vam je ka, ta Bonaca za mene znači ka smiraj poslije nevere, i ono kad ti srce nađe put za doći doma, i za sve one koji se gledaju vratiti, i za sve one koji su se vratili ili su u tranziciji kao ja, eto, ta pisma Bonaca znači za mene i ostale pisme.
0: Poslije našeg razgovora bit će Bonaca večeras, odmah poslije razgovora, tako da. A kao što sam rekao i u razgovoru ranije, mi smo isto tako vašu pjesmu stavili i prije nekoliko tjedana, ne mogu se točno sjetiti, ali u svakom slučaju je bila. Ali stavit ćemo večeras, odmah poslije razgovor. Što za tebe osobno znači Šibenik, i kakvu ulogu taj grad ima u priči o dalmatinskim šansonama?
1: Pa čujte, Šibenik je jedan grad koji ima visoke glazbene kriterije. Iz Šibenika su izašli Arsen Dedić, Vice Vukov, Mišo Kovač, Klapa Šibenik. Znači, to su sve vrhunski izvođači, Ivo Patijera, Gabi Novak, šibenska nevista, jel? Tako da, ja sam uvijek sa užitkom dolazila u Šibenik, i prije ove pozicije pjevam na tome festivalu od 2008. godine. I ovoga, tako da mi je to nekakva, jedan prirodni derivat bija doći u Šibenik i nastaviti tu neku šibensku priču. I evo, kći mi je već 3 godine u Šibeniku vodi Croatian International Film Festival, tako da je to rapidno jedan veliki uspjeh, i ove godine smo stavili Šibenik na platformu broadcasta preko LA Timesa, došli su nam hollywoodski filmaši, producenti, glumci, znači da je to jedna cijela priča, sve zajedno idemo naprijed kao obitelj. Puno me ljudi pitaju kako u Šibenik, kako ne u Trogir, vi ste iz Trogira, ali čujte, s obzirom da ja živim u Filadelfiju, meni je i Šibenik i Trogir i svaki grad u Dalmaciji, u Hrvatskoj, ja volim sve gradove samo da sam doma, znate. Da, da, i gledamo, mi svi ljudi koji živimo u dijaspori, sve je to naša domovina i to gledamo s jednim drugim očima. Tako da nisam baš totalni lokalni patriota, iako naravno Trogir je meni u srcu na prvo mjesto, ali Šibenik je, evo i povijesno znamo, prvi hrvatski grad koji je građen.
0: Festival je zanimljiv i naše publici ovdje, dakle Hrvatima u Australiji, koji možda nisu u mogućnosti biti u Šibeniku u ovom trenutku, odnosno u ovim trenucima. Što bi poručila hrvatskoj publici u Australiji? Zašto bi trebali pratiti ovogodišnju dalmatinsku šansonu?
1: Pa hvala što ste to spomenuli. Evo, mi smo od prošle godine počeli sa ti live streaming preko YouTube-a, gdje ćemo vam poslati link pa možete svojim slušalcima, na vrijeme ćemo vam sve kazati, mogu se uključiti direktno slušati live, a mislim da hrvatska dijaspora i Hrvatska u granicama Hrvatske, da je najbolja spona preko kulture i umjetnosti, a

0: koristiti ovu tehnologiju i nekako približiti nas i da se nekako barem ko u momentu osjetimo dio jedne cjeline, dio jedne tradicije i da se međusobno podržavamo i da nekako ta Hrvatska koja je vani i Hrvatska koja je unutar Hrvatska bude jedno. A mislim da je najljepši korak preko kulture, preko glazbe i preko jedne lipe pisme koja nas dotakne i postane jedan dio našeg odrastanja ili neki moment i na šta nas posjeća, a toga će biti dosta u repertuaru ovogodišnjih šansona.
1: Evo, ja mislim da si već i odgovorila na ovo sljedeće pitanje, ja ću ga isto postaviti. Kada govorimo, dakle, kada govorimo o hrvatskoj dijaspori, koliko ti je važno da hrvatska glazba i kultura dopru do ljudi izvan Hrvatske, posebno do mlađih generacija?
0: Ma, totalno mi je važna. Mislim, to je ključna stvar i zašto sam ja i preuzela šansone. Zato da spojim upravo tu Hrvatsku. Mi smo, evo, živimo vanka, ali i pogotovo ta dica koja odrastaju vani, oni trebaju znati svoje korijene i poštivati ono od kucu, jer ako poštuju sami sebe i odakle su, tako i poštuješ druge ljude. I mislim da je to ključna vodilja za svih nas. Meni je to jako važno da se ne pravi razlika između Hrvata vani ili Hrvata u Hrvatskoj. Točno. i da svi zajedno se podržavamo i da, eto, živimo jednim srcem.
1: Nakon prošlogodišnjeg gostovanja u našem programu, ponovo sa novim iskustvima, što si naučila kroz proteklu godinu, a što bi danas, recimo, napravila možda drugačije?
0: Pa, puno toga učim zato što život u Americi i način poslovanja je puno drugačiji nego ovdje, a nije fair uspoređivati i reći ajme, treba ovo ovako, treba ono onako, nego naprosto treba razumjeti da su to dva različita svijeta, dva različita načina vođenja biznisa i prilagoditi se tom. Jel? Recimo, znamo da smo mi u Dalmaciji, velike su vrućine, pa onda ako ti čovjek ne odgovori na telefon ili na email, znači da nije ništa propalo, nego naprosto takvi je paste života i ovoga. I tu se minja ne može, znači naučila sam to da malo zabrenzan i da više se prilagodim načinu kako se vodi biznis ovdje, jer to se naprosto ne može minjati. A s druge strane, na kraju u stvari sve ispadne super. Živeći vani, ja volim puno unaprijed planirati, postavi stvari na svoje mjesto i onda ti je teško se naučiti da ne brinem i da će na kraju sve ispast ok. Da. Ali evo, prilagođavam se, mislim da mi ove godine puno lakše nego prijašnje.
1: Pa evo, ima još dva pitanja. Evo, ovo pitanje nije, možemo reći, nije samo o festivalu. Kada se svjetla pozornice ugase, što je ono što Tommy Michel najviše veseli? Da li je to glazba, stvaranje, dizajn, posao ili jednostavno trenutak kada znaš da si napravila ono nešto svoje?
0: Pa kad se ugasu pozornice, odahnem i rečem super, iza nas je još jedna uspješna godina, a sutra dan se već posle počne misliti od idućoj godini, jer produkcija u stvari traje 365 dana, nije to samo mjesec ili dva dana prije festivala, to je konačna, kronična briga i trka za sponzorima, za kako ćemo unaprijediti festival, šta možemo bolje napraviti, jer uvijek je prostora za nešto bolje i pametnije. Tako da ono u principu odahnem, ali isto sebi dan malo vremena da se posvetim svojim projektima, jer sad sam u žiži jednog projekta kojeg radim, jedna slikovnica Hrvatske kroz povijesti, radimo na produkciju, radimo 10 novih pisama koje su u principu na engleskom, da ljudima na drugom jeziku približimo neke ključne stvari iz povijesti Hrvatske. Uzet će mi malo vremena, sigurno jedno godinu, dvije dana da se to sve obistini, ali morat ću se malo više posvetiti tome. Što se reče, stavila sam na back burner, pa onda kad završi festival ću posvetiti se tome.
1: Tommy, da možeš u jednoj rečenici, dakle ovo je zadnje pitanje, da možeš u jednoj rečenici pozvati naše slušatelje iz Australije da 21. i 22. kolovoza budu uz dalmatinsku šansonu, što bi im rekla?
0: Evo, guštajte u Litu i uključite se u dalmatinsku šansonu Šibenik. Ima lipi pisama i podržite nas.
1: Draga Tommy, hvala ti puno što si ponovo bila naša gošća. što si sa nama podijelila sve što nas očekuje na ovogodišnjim Dalmatinskim

0: dalmatinskim šansonama. Želimo ti puno uspjeha u ovim pripremama i realizaciji festivala, a svim izvođačima i sudionicima želimo sjajan festival u Šibeniku kao što je i do sada bio. Dragi slušatelji, festival dalmatinske šansone, kao što smo i rekli, 21. i 22. kolovoza u Šibeniku, vjerujemo da će ovogodišnje izdanje donijeti pregršt dobre glazbe, emocija i novih pjesama. Tome, evo, hvala ti još jednom i nadamo se da se ponovo čujemo i do godine. Pa evo, veliki pozdrav iz Australije. Ja bih rekao, Melbourne pozdravlja Šibenik.
1: Hvala Ante, od srca pozdravljam sve naše drage ljude u Australiji, sve one koje nas čuju i evo, nadam se ako je neko u okolici Šibenika, dođite kod nas, ako ne, uključite se, pa se čujemo na ti način.
0: Evo, samo da još nadodam, nismo se dotakli svjetskog prvenstva koje je bilo i u Americi, Kanadi i u Meksiku, pa evo, možda se ponovo, sigurno ćemo se čuti, pa možda poslije kad završi ovo 21. i 22. pa da se ponovo čujemo, pa da možda se malo dotaknemo iz svjetskog prvenstva koje je bilo. Pa ja vjerujem da ste
1: super
0: bili nazočni.
1: U Filadelfiji, tako je, pjevala sam za naše vatrene i za još u Aleksandriji. Došli su u Aleksandriju, su bili stacionirani, imala sam tu čast da pjevam za njih. Imali smo veliku feštu prije one utakmice što smo pobjedili Ganu. I tako, a šta ću vam reći, bilo ljudi iz Australije, cijela je Filadelfija bila u šahovnicama.
0: Pa evo, o tome ćemo malo kasnije, pa tako da, da nema problema. Evo, još jednom veliki pozdrav iz Melbournea, pa evo, mi se ponovo čujemo u svakom slučaju.
1: Hvala.
0: Do slušanja.
1: Dobro svima i čujemo.
0: I kao što sam rekao, evo, za kraj razgovora Bonatsa i Tommy Michel. Do slušanja, Bog. Evo, ja sam nas. Yep.

0: Evo, to je bila Bonaca u izvedbi Tommy Michel, dakle upravo Tommy sa kojom smo pričali, a sada ćemo poslušati jutarnju kroniku Hrvatskog radija.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
3: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
2: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
3: Vrijeme danas, sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su i 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. Očevid je završen, ali uzrok nesreće još se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća, a pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca i dalje je zatvorena za promet. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih šestero, prevezene su u dvije zagrebačke bolnice. Tri pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
5: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih troje paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
4: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, to je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
4: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
7: Po nesrubljenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
4: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
8: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrogovarserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda. Još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i Državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
4: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
2: Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama.
3: Prema informacijama Primorsko-goranske policije, dio konstrukcije urušio se dok su mladići bili na balkonu. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, ta napuštena vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata.
2: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Slavonski ratari pak ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivrede svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
9: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
2: 1000 pršuta, odnosno gotovo 7 tona mesa, pronašli su inspektori u ilegalnom pogonu na području Drniša. Za većinu proizvoda nije bilo dokaza o podrijetlu i zdravstvenoj ispravnosti. Sva je roba oduzeta i bit će uništena, a pogonu je zabranjen rad. Slučaj je komentirao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
10: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske. Hrvatski svinjogojci, stočari zaslužuju priliku hrvatske turističke sezone i pozivam još jednom i ugostitelje odavdje da traže provjereno da zbog neke cijene profita jednostavno ne posežu za takvim radnjama.
3: Hrvatska izvan svojih granica traži rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da su u tijeku dva postupka javne nabave, a novi upiti o mogućnosti prihvata otpada jučer su poslani na više adresa u Europi.
11: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
2: Diplomatski spor ljevičarske vlade u Madridu i desničarske u Rimu dodatno se zaoštrio. Danas istječe rok koji je Madrid dao Italiji za ukidanje kontrola putnika iz Španjolske. Rim ih je uveo zbog migrantske krize u Seuti i za sada od njih ne planira odustati. Madrid je uzvratio istom mjerom, pa od jučer kontrolira putnike koji iz Italije stižu zrakoplovima i brodovima. Izvijestit će Goran Ivanović.
12: Putnici koji su došli iz Italije u madridsku zračnu luku očekivali su provjere, no one se ne provode sustavno nego nasumično, a vrijedit će do 7. sljedećeg mjeseca.
13: Ne, nije bilo ni najmanjeg problema sa sigurnosnim provjerama. Sve je prošlo glatko.
14: Očekivala sam da će netko tražiti potvrdu o ulasku ili putovnicu, ali zapravo nitko nije to tražio.
12: U Madridu ističu da je talijanska odluka neutemeljena, jer statistike Frontexa govore kako se Italija suočava sa znatno većim migracijskim pritiskom nego Španjolska. Nakon uvođenja recipročne mjere, talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su sigurnosni razlozi prevagnuli pri odluci o suspenziji Schengenskog sporazuma sa Španjolskom.
13: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Više na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
12: Iako je većina od 70.000 migranata koji su prije 10 dana iz Maroka prodrli u Seutu napustila enklavu, ostalo je više od 1300 maloljetnika. Mnogi spavaju na ulicama jer su prihvatni centri pretrpani. Vlada je najavila da će uskoro premjestiti dio maloljetnika u Španjolsku kako bi ublažila krizu u enklavi. Stanje u Seutu je i dalje potpuno neodrživo i daleko od normalnog, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas.
13: Grad moramo zaštititi svim raspoloživim preventivnim mjerama i mjerama odvraćanja. Potpuno je neprihvatljivo da sudbina španjolske i europske granice u Seuti ovisi o trećoj zemlji. Nadzor naših granica mora biti isključivo u rukama Španjolske.
15: El control de la frontera lo tiene que tener España.
12: Španjolska vlada kaže da je pojačala sigurnost granica i da posljednjih dana nema pritisaka iz Maroka, što koristi kao još jedan argument kako bi dokazala da su talijanske blokade nepotrebne.
3: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s rumunjskog i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. Slično je poručila i ukrajinska strana te obećala da će provesti istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Žrtava srećom nije bilo.
2: Njemačka se suočava s hibridnim napadima iz inozemstva, upozorio je tamošnji ministar unutarnjih poslova nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom u zračnoj luci Leipzig-Halle. Neki njemački zastupnici za izgred optužuju Rusiju. S druge strane, rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacuje te navode i ističe da je riječ o izmišljenoj provokaciji koja je još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.
3: 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 dana nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinutost zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje.
2: Vatrogasci i hitne službe u Srbiji cijelu su se noć borili s čak 6 aktivnih požara na više od 1100 hektara. Najveća površina zahvaćena požarom, ona je u rezervatu prirode Delibatska pješčara, gdje su angažirani pripadnici vojske i MUP-a. A u banatskoj općini Kovin zbog požara je proglašena izvanredna situacija. Stanovnici nekih mjesta već su evakuirani. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
16: Alkar Mihovil Župa pobjednik je jučerašnje čoje koju je osvojio sa 7 punata i to s 2 sride jednim pogotkom u 1. Vojvoda Mario Šušnjara na koplje mu je privezao 311 cm crvene čoje, znamenje pobjede koje je Župa pronio ulicama Sinja.
17: A šta reći, sretan, zahvalan, vesel, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto 2 sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospodinjsku.
16: Mihovil Župa u vitrini ima jedan slavodobitnički plamenac, a jučerašnja pobjeda na čoji druga je u njegovoj kopljaničkoj karijeri.
17: Da, ima na alku debitansku čoju i danas isto čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama, ako Bog da. Hvala Vojvodi što me vratio alkarsku povorku, četu Kopljanike.
16: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjana je pozvao da danas budu dobri domaćini na 311. Sinjskoj alci.
18: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka provo.

0: prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
1: Natjecanje za slavodobitnika Alke počinje danas u 16:30. Dolazak na Alku najavili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković, kao i brojni saborski zastupnici te gosti iz Grčke, Švicarske, Italije i Mađarske.
2: A u dolini Neretve održan je 29. sportsko-turistički spektakl Maraton Lađa. Obilježila ga je neizvjesna borba u kojoj su se ravnopravno do cilja natjecale ekipe Crnog puta i Gusara Komin. Na kraju su u cilj uplovili zagrljeni i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. Razloge toga poteza objasnili su Goran Odak i Dragan Volarević.
3: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
4: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
5: Jutarnja kronika.
2: 7:15, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
2: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
6: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
6: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
5: Prvi program. Sport.
6: Pripremio Lovorko Magdić.
7: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je sinoć u Zagrebu slavila protiv Gorice 3-1. Dameo Ramić-Kovačić.
8: Lokomotiva je projurila kroz prva dva kola s maksimalnim učinkom. Poslije pobjede protiv Gorice u utakmici u kojoj su Lokosi poveli u 12. minuti zabio je Mirko Marić glavom nakon ubačaja Marka Pajača. Isti igrač centrirao je i u 40. minuti slobodnog udarca. S peterca je Ante Kavelj postigao autogol za 2-0. Bio je to rezultat poluvremena iako je Gorica ukupno imala više napada i više šansi, a tako se nastavilo i u drugom dijelu. U 61. konačno su gosti zabili iz kosa s lijeve strane nakon povratne lopte Vrzića. Namjestio se i pogodio Bruno Bogojević. Već u idućoj akciji Patrik Mijić imao je veliku priliku za izjednačenje, ali je pogodio vanjski dio mreže. Lokomotiva je na kraju vješto sačuvala prednost. Što više, odmah po ulasku s klupe, mladi napadač Đurković u prvom dodiru s loptom u sudačkoj nadoknadi zaključio je kontru pogotkom za konačnih 3-1.
7: Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
9: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
10: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
7: Osijek je deklasirao Rudeš u Velikoj Gorici 6-1. Leon 12-28. Omerović 41., 44. i 81. te Jakupović 69. minuta za goste. Ilečić je smanjio za domaći sastav 6 minuta prije sudačke nadoknade. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
11: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
7: I trostruki strijelac igrač Osijeka, Nail Omerović.
12: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je prediv.
7: Danas dvije utakmice. Slaven Belupoj Varaždin igrat će s početkom u 18:30. Trener koprivničkog sastava Mario Gregurina.
13: Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto da ćemo sve da pišemo ta prva tri boda.
7: I varaždinskog Nikola Šafarić.
14: Oko prijemci je uvijek burno. Te utakmice su uvijek pune svega i svačega.
7: U 21:00 Hajduk protiv Istre. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
15: Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Djeluju kompaktnije i vidi se da imaju jasnu ideju kako žele igrati.
7: I igrač Istre Emil Fredriksen.
16: I vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili.
7: Obje utakmice prenosimo u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometaši se Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva u Zagrebu. U polufinalu pobjeda protiv Srbije 12-11. Igrač naše vrste Luko Vezirić.
17: Cijelo ljeto smo radili, idemo po to zlato.
7: U finalu u 20:30 Hrvatska će igrati protiv Španjolske, koja je u drugom polufinalnom susretu poslije boljeg izvođenja peteraca svladala Sjedinjene Države 17-16. Tenisači su ovoga tjedna u Montrealu, tenisači se u Torontu. U sprintu trci velike nagrade Velike Britanije za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Silverstonu najbrži je bio Španjolac Jorge Martin ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Marka Bezzecchia.
18: Evo, to je bila jutarnja kronika Hrvatskog radija. A sada imam jednu čestitku mome sinu Danielu i budućoj nevisti Mary na zarukama koje su imali u Okinavi u Japanu. Evo, i kao što moja pisma kaže, moje srce puno je sada od radosti i suza me svlada kroz sunce, bure i oluje, s vama uz vas do zadnje ure. Evo, još jednom čestitke, evo, pa poslušat ćemo pjesmu Mary i Danny Cvita 2. Nije puno dugačka, kratka je.

0: Evo, dakle, to je bila jedna kratka moja čestitka mome sinu i budućoj nevisti Meri. Pa evo, još jednom čestitke. Isto tako, evo, koristi prigod da pozdrav Marinka Jurjevića, koji se jučer vratio iz Hrvatske. Ona nazvao me isto tako, kaže i da pozdravim sve slušatelje Hrvatskog radija. Ja sam rekao, jes, hvala na pozdravima, a isto tako je zamolio jednu pjesmu, kaže Domoljub, pa ćemo je kasnije staviti pre kraj programa, to će biti pjesma Bijeli križ od Marka Perkovića Thompsona. Pa evo, ponovit ćemo ponovu tužnu obavijest koju smo dobili. S dubokom tugom objavljamo vijest o smrti Milana Milkovića, koji je preminuo utorak 4. kolovoza 2026. godine, rođen u Korlatu u Hrvatskoj 28. rujna 1947. Pokojni Milan je emigrirao u Australiju 19. prosinca 1970. Dugogodišnji stanovnik Tulamarina, bio je voljeni suprug Dragice te voljeni otac i odani otac Tomislava i Sanje. Obitelj i prijatelji s poštovanjem su pozvani da prisustvuju sprovodu pokojnog Milana Milkovića, koji će biti u srijedu 12. kolovoza u Hrvatskoj katoličkoj crkvi Svetog Nikole Tavelića na adresi 69 Hutchinson Street u Clifton Hillu. Molitva krunice započeće će u 10 sati ujutro, a odmah nakon toga slijedi misa zadušnica. Pokop pokojnog Milana Milkovića održat će se na groblju Kilo u 12 sati. U ime Hrvatskog radioprograma šaljemo duboku i iskrenu suču cijeloj obitelji preminulog Milana Milkovića, počivao u miru Božjem.
1: Pozivamo sve naše članove na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3XZ, koji će se održati 4. listopada početkom u 12 sati, to jest u podne, u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill.
0: Hrvatski umirovljenički klub Boče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak i godišnji sabor u nedjelju 16. kolovoza. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Centra Blair Street u Dallasu. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418-490-142 ili Stevena Koloči na 0450-669-727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 16. kolovoza, poručuje odbor.
1: Održava se proslava Velike Gospe i to sljedeću subotu, to je 15. kolovoza. Počinje procesija iz Dinama u 8 sati ujutro. Nakon svete mise u 11.30 biti će u dvorani u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine ručak. Obavezno je za ulaznice nazvati na broj 9363-7434. Nastupa folklorni ansambl Hrvatska Zora i Zlatne strune. Cijena ulaznica je $60, umirovljenici 50, djeca između 7 i 15 godina $30, a djeca do 7 godina besplatno.
0: I samo spomenu, folklorna grupa Mladi Hrvati priređuje 48. godišnju fundraising zabavu pod nazivom Proljeće i to u subotu 5. rujna 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru u Sunshine. Ulaznice se mogu nabaviti preko Taraj Bookinga. Isto Back to Back Championship gala, zabava 12. rujna i to u Hrvatskom domu Futskraju. Ulaznice $120. Milan Sučić, dakle, za rezervacije ulaznica 0419885382. Dakle, to je u organizaciji Melbourne Knights FC i Melbourne Knights Heritage Group. Evo, dakle, to je sve što se tiče društvene obavijesti. Imamo i nekoliko povjesnica koje ćemo na brzinu podijeliti sa vama. Obljetnica pogibije Blaža Kraljevića, heroje ne zaboravljamo. Na današnji dan, 9. kolovoza 1992. godine u Kruševu u Hercegovini ubijeno je 9 HOS-ovaca, a među njima bio je i zapovjednik hrvatskih obrambenih snaga u Hercegovini, Blaž Kraljević. Hvala mu na borbi za Hrvatsku i Hrvate, neka mu je laka rodna gruda. Na dan 8. kolovoza 1928. od posljedica atentata izvršenog u Beogradskoj narodnoj skupštini preminuje Stjepan Radić, hrvatski velikan, narodni tribun i nepokolebljivi borac za prava, slobodu i dostojanstvo hrvatskog naroda. Bio proganjan i zatvaran, ali nikada nije odustao od svojih uvjerenja, suprotstavljao se centralizmu i velikosrpskoj hegemoniji te ustrajno zastupao pravo hrvatskog naroda da bude svoj na svome i slobodno odlučuje o svojoj budućnosti. Predaja 21. kordonskog korpusa simbol je hrvatske pobjede u Oluji, a čuvanje sjećanja na žrtvu branitelja obveza je današnjih generacija, poručeno je u subotu kod zida pobjede u Gornjem Viduševcu kod Gline na obilježavanju 31. obljetnice završetka Oluje. I evo, samo da spomenemo da su održana dva koncerta Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku i u Imotskom, a isto tako 29. koloza bit će u Vukovaru, a ako se ne varam, već je prodato, već prvoga dana je prodato 80.000 ulaznica, tako da evo, očekujemo da će biti veliki broj. I samo da spomenemo da je, dakle, da spomenem da će to je koncert koji će biti potpora kao je dvama iznimno vrijednim projektima, završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu, te za donatorsku kampanju i Ti si Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Nemojte zaboraviti popis stanovništva, o tome smo malo prije govorili. Evo, imate još dva dana. Dakle, Nemeka kaže da je dosta jednostavno, ide dosta brzo. I Nemeka, ima li još nekoliko sekundi vremena?
1: 3 minute.
0: Ima još dovoljno. Znači, evo, samo da spomenemo sport. Danas se Damir nije javljao, pošto nisu se igrale akcije redovito kolo, samo za ostale utakmice. U zaostaloj utakmici Croatia Dinamo izgubila od Melbourne Srbije sa 1-0. Nažalost, očekivali smo pobjedu. U petak u NPL Victoria Derni City ugošćuje Altonu Magic u 19.45, a istog dana, dakle u petak, sa Talvans igra protiv Bentley Greens u 20.30 kod kuće. U subotu 15. Port Mermušak ugošćuje Melbourne Croatiju u 2 sata poslije podne. Eto, nadamo se, pošto Port Mermušak je već gotovo ispadao iz lige, nadamo se i pobjedi Melbourne Croatije. I Brandwick City istog dana ugošćuje Noćižom Kroaciju u 17.15. Pa evo, nadamo se dobrim rezultatima hrvatskih klubova u ovom idućem kolu. Ne vem, kaj smo možda nešto zaboravili, izostavili.
1: Ako imali jesmo, još, bit će za drugi put.
0: samo da vidimo što imamo još ovdje. Evo, nismo spomenuli da je Modić bio ovdje u Australiji, odnosno u Pertu, pa ja vjerujem da će se više o tome dotaknuti i Damir u četvrtak, odnosno u nedjelju, a vjerujem da ćemo uspjeti dobiti nekoga iz Perta pa da malo popričamo u vezi toga. U Imotskom, samo da spomenemo, je održan prvi dan Imotskih iseljenika, dakle dan Imotskih iseljenika koji u tom gradu okupio predstavnike državnih, županijskih i gradskih institucija, gospodarstvenike te brojne hrvatske iseljenike sa ciljem jačanja suradnje i poticanja razvoja Imotske krajine, a inicijativa okupljanja je došla od novo osnovane udruge iseljenih Imoćana koju vodi predsjednik Miroslav Piprica, poduzetnik iz Beča. I evo što vidimo još što je zanimljivo. Kaže ovako, evo imamo još dvije minute. Kaže, povijesni gastronomski događaj u srcu Dalmatinske Zagore, ovo je zanimljivo, Nevenka isto kaže, Turjačko-Brnaška peka, čudo od 600 kg dizalicom podignuta u čast hrvatskim braniteljima. Kaže, Oluje, restoran Gloria u Brnazama kod Sinja bio je domaćin iznimnog događaja koji je spojio hrvatsku tradiciju, zajedništvo i zahvalnost prema onima koji su izborili slobodu naše dome. Kaže ovako, na inicijativu vlasnika restorana Perića pripremljena je monumentalna peka promjera 4 metra u kojoj se peklo oko 400 kg teletine i 200 kg krumpira. Gornji poklopac je bio težak 1 tonu, trosatno pečenje i gotovo 4 prostorna metra drva potrebna za pripremu svjedoče o veličini i zahtjevnosti ovog jedinstvenog potvada. Dok se na spremljenje kada je čekalo da golema peka dozrijeva do savršenstva, vrhunski kulinarski ugođaj je potpunio Damirov brat Ante Perić, koji je pripremio, kaže, izvrsnu kotlovinu. Pa da ne čitam sve, kaže Damir Perić, poznat kao čovjek velikog srca i dugogodišnja moralna i materijalna potpora brojnim društvenim, humanitarnim i domoljubnim događajima, još jednom pokazao kako se ljubav prema domovini najbolje iskazuje djelima. Zajedno sa bratom, dakle Antom, i vrijednim timom i restorana Gloria je priredio događaj koji će ostati upamćen kao spoj tradicije vrhunskog kulinarstva, gostoprimstva i hrvatskog ponosa. Na kraju nije ostao samo dojam vrhunskog doživljaja, već i kaže da je ta pekla bila možda svjetski, da se to nikad nije desilo. Evo, po prvi puta, ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu. Evo, možete nas ponovno slušati u utorak od 7 do 8. Sa vama će biti Zdenka. U četvrtak Sanda i Damir i ponovo u nedjelju Sanda i Damir. Do slušanja. Nemeka, bok. Hvala našim gostima. Čujemo se. I pjesma za kraj. Pjesma za kraj je...
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Malaysian.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: The best radio station.
7: 3ZZZ.
8: I want to listen.
9: I will listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: 3ZZZ.
3: 3ZZZ.
2: 92.3 FM.
14: Rancangan berikut adalah dalam bahasa Melayu.